0: Besoin de repos, de soleil et de plage? HM Tour vous offre des vacances de rêve et un service personnalisé qui répondront à toutes vos préoccupations. Quoique les pays du Maghreb soient notre spécialité, nous possédons une vaste expertise en Europe, au Moyen-Orient et pour tous les forfaits du Sud. HM Tour, c'est choisir la tranquillité d'esprit pour voyager sans anicroche. HM Tour, pour de vraies vacances.
1: Pour plus d'informations, veuillez nous appeler au 514-376-2777 ou bien visiter notre site web hmtour.ca.
2: دار الحق لتحضير وتشييع الجنائز ترافقكم في مصابكم الجلل عند فقدان أحد أفراد الأسرة أو الأقارب أو الأصدقاء. دار الحق فرع خاص بدفن المسلمين ونقل الجثامين إلى بلدانهم الأصلية مع التكفل بكل الإجراءات القانونية والإدارية. دار الحق فرع خاص بالمسلمين من مجمع إرجال برجي الذي يسير 4 مقابر بمقاطعة الكبار. اتصلوا مباشرة بالسيد رابح بالكحل على الرقم 488-60-1445.
3: Transformez votre bien-être avec Physio Bien-être. Des blessures sportives aux symptômes du Covid long, notre équipe multidisciplinaire offre des évaluations personnalisées et un soutien adapté. Nous prenons en charge les accidents liés au travail CNESST et ceux de la route avec la SAC depuis 2006. Nous vous accompagnons vers votre meilleure forme. Votre réadaptation et bien-être commencent ici. Contactez-nous au 514-744-2929. Adresse 1805 rue Sauvé-Ouest, bureau 202 Montréal.
4: يالولي خويا راك باغي تشري دار
5: صايي وصلاتك راني معول بصح ما عرفتش منين نبدا
4: يا ودي سهله مهله ما تدوخ ما تقول حل بعيد
5: ما فهمتكش
4: عبد الرحمن الله لاك المعروف بمانو هو اللي يريقلك كورتي ايموبيلي 18 ans d'expérience يجيبها من عند البرا تشري وين حبيت وكيما بغيت لي فري تاع النوتير خاصين من عنده والانسبكسيون رومبورسي
5: يا خويا هذه عمري ما سمعتها
4: ونزيدك كيما قادر يشري لك قادر يبيع لك استيماسيون غراتويت وطو دو كوميسيون كونكورونسيال
5: مالي لحقني به يرحم والديك
4: اكتب عندك تليفون 514-583-4615 كي راك داير شويه والعائله لاباس خبرني على الولد كي راه داير
5: الحمد لله بصح الولد هو اللي راه منويني شويه الحق 3 سنين ومازال ما نطقش
4: وعلاش ما شافش كسبيساليست
5: والله غير شت الطب بزاف يا خويا وما كان والو
4: شوف كاين لانستيتيو دو نورو فيدباك كندا مع الدكتوره توريا عندها عده علاجات طبيعيه للاطفال تاع تي دي اش والاوتيزم وتروب دو لانجاج وحتى لي زادوليسون اللي عندهم ستريس نال ليزيكزام وبزاف علاجات جد متطوره
5: وين نلقاها هذه
4: 105 بولفار دو لا كونكورد است بورت ا لافال تليفون 450 490 4989 او بيان 514 619 3131

0: It's true. All roads lead to Les Aliments Salina. Have you heard about their new deli? When you're in the mood for an authentic Italian panini, enjoy your choice of imported meats and cheeses, or try Sal's special panini. You'll be dreaming about it until you get your next one. Or pick up some fresh bread and some freshly sliced meats and cheeses and take the feast home with you. Come to Salinas for the Italians' Italian experience. 3100 Harwood, near the 40.
1: Après, c'est des petites situations mineures, mais de temps en temps, ça peut être quelque chose de
2: ولكن يبداو الناس تتصل بيا ويقول لك انا درت وما درتش الى اخر ذلك عاوننا وغيروا طول لي في روحه ونبعثوه البلاد الى اخر ذلك وهذا الشيء انا ما قدرتش لاني ما نطيقش نكلف الجاليه التهاون تاع اخر سي فري كاين واحد اللي قال لي لازم نتعاونوا ونرفدوا بعضنا وكلش ما فيها حتى مشكل ولكن التهاون والتراخي ما نتحملش انا مسؤوليه ولا الجاليه تحمل مسؤوليه تاع واحد باش يوفر 300 دولار تخرج لنا من لما تاع 25 ولا 30 الف دولار هذا بالنسبة للاسيرونس دو فواياج وما بين الاسيرونس هنا وتاع الجزائر نروحوا للاسيرونس الزوجة اللي هي مهمة ومهمة جدا وهي الاسيرونس تاع المساكن تاع المنازل لي لوكاتور بزاف ما خاوتنا وحبابنا مؤخرا ما هدرنا كاين اللي خافوا وكاين اللي ضربوا يعني النداء تاعنا عرض الحائط وطاحوا في مشاكل كبيرة وخاصة في فصل الصيف اللي كي نقولوا فصل الصيف نقولوا الحرائق نقولوا النار نقولوا لي زاكسيدون هادو الور واش تنصح بالنسبه لي زابارتومون بالنسبه لي لوكاتير يقول لك انا راني كاري يقول لك انا نيكاري والبروبريتير هو اللي عنده لي زاسيرونس
1: C'est une malcompréhension de la situation. Le locataire, je ne suis pas obligé. C'est vrai, effectivement, l'assurance habitation n'est pas obligatoire au Québec, ce qui n'est pas le cas en Europe. En Europe, c'est obligatoire pour tout le monde. بصح هو يجي يقول لك انا كي تصرى له يسقسو اسك عندك لاسيرونس ما عندوش يقول لك انا ما على باليش ما قاليش بروبريتير ما قالو ليش ما على باليش بايكوت سي كيما يقولوا نول نيسونسي ignorer la loi كيما يقولوا il faut faire les assurances habitation c'est que en plus c'est pas cher l'assurance habitation à partir de 20 dollars 20 25 dollars quand on est locataire avec un F3 un F2 un 3,5 4,5 25 30 dollars tu peux t'assurer j'ai des cas là où un incendie inondation ou dégâts d'eau etc c'est 30 000 40 000 dollars de facture elle a déjà le mahbich tkhloss 25 dollars au départ c'est sûr que il faut faire l'assurance habitation c'est très fortement recommandé c'est ça les assurances c'est pour te protéger avoir la tranquillité d'esprit mais ce que j'ai remarqué Tahar une chose parce que ça fait un peu plus de 15 ans que je suis dans l'industrie de services financiers il y a quand même une prise de conscience c'est-à-dire que nesb d'être بصح فهمت بلاصه
2: سي تادير كيفاش سيرتو مع لي زيتيديون هادو لي جان لي زيتيديون ولا ميم لي سيليباتور لي كاريين وبارطاجيين دو تروا بيرسون هادو اللي يتهاونوا يقول لك انايا رغم انه مخلص يعني كيكونوا زوج ولا ثلاثه تجيهم الواي شويه خفيف ما يتهاونوا ما يخلصوش لاسيرونس واحد منهم يدير ديكا يطيح على ريسان سيرتو على راس اللي داير باي بسمه دائما هذه est-ce que هادو لي جان ولا هادو اللي عندهم يقول لك انا كونطرا دو طرافاي وكل لازم عليهم يديروا لي زاسيرونس ولا لا
1: non celui qui fait l'assurance habitation le responsable c'est lui qui a le bail en son nom on va il va loger deux personnes ou là 50 personnes et de brasso c'est pas ça le problème mais le responsable c'est vraiment le nom qui assure le bail
2: نروحهم للاسيرونس تاع نروح دروك للسيارات سيارات وما أدراك ما السيارات أغلبنا يقول لك عندي لوطو قديمة نديرها كوتي واحد برك
1: إيه سي ان شوا بيرسونيل بون هو باسكو يفي لو يفا ساسوري أو مينيموم جوست بور لا ريسبونسابيليتي سيفيل s'il cause des dégâts à autrui, mais lui, il ne va pas être protégé de Macan, donc sa voiture ne sera pas remboursée.
2: Mais protéger le
1: civil de Macan. Ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est toujours le budget. Okay? Moi, je dis toujours, si tu penses que 30 dollars, 50 dollars, 60 dollars pour s'assurer pour une assurance automobile Ralia, quand il y a un dégât, ça va coûter encore beaucoup plus cher. Parce qu'après, c'est un choix. On est dans la prévention. Le problème, le danger, c'est qu'il y a quelqu'un jamais d'être accident, je suis prudent. Et écoute, c'est...
2: Je vais faire une expérience avec les assurances.

0: واحد لاكسيدون الاولى واعره يعني واعره كي نقول لك واعره يعني الديغا ماتيريال جيت خارج من الستاسيونمون بي اونتر لي دو باتيمون يجي واحد طريق تاع 30 كيلومتر على الور يضرب مش عارف في 80 خرج الغلطه فاني تاعي انا ما جو با رياجي تم تم مضالي نخرج بالعقل ما كان والو خرج ما شفتوش كاع حتى ضربني ديتها لاسيرونس 11000 دولار 11000 دولار 11000 دولار وزادوا عطاني الطونوبيل الطون اللي خدمتها هذه في المره الاولى المره الثانيه 3500 دولار والسياره بربع ايام والمره الرابعه كما يقول لك عطوني ديغا يعني صدقني ماهيش ديغا تاع 4000 يعني حتى نكونوا صراحه مع بعضنا ضربني واحد حاجه خفيفه جيت خارج وهو ما شافش ودخل مدير كليونتون ضربني شويه باب شويه بارشوك عطوني شيك تاع 4000 دولار وسياره بوندون 9 جور وي يا ربي الخدمه تاع النهار الوغ نقول لك صح جيت بيان ولوطو الطونوبيل كما يقول لك السياره اللي عطاوها لي فواتور دو لوكس اللي كانت هي اللي كانت واجده والله ما نحلمش باش نركب بها الزوبسيون اللي فيها ما عرفت لهمش ضربت فيها 9 ايام ديت فيهم الاولاد فاكونس ضربت بها كيباك اوتاوا نياغارا وجيت راجع الوغ هذه باش غير نقول لك بصح دروك واش راني نخلص حتى ل 170 دولار في الشهر رغمها راه قدامت انا شريتها 2016 جديده وراي دروك وراني مازال مخلي لها لاسيرونس كما يقول لك كاع ماشي كونتي ولا حاجه هذه باش نبين للناس باللي كي دير اكسيدون يخدموها لك وكان واحد العفاس ياخذ اخرين اللي ما قدروش نهضرهم كما يقول لك في الباي ولكن الحاجه المهمه انهم في الوقت هذاك تاع اللي تصنعها يعني يعطوك سياره واحده اخرى فواتير لوكاسيون كورتوازي هذه واحده وحاجه واحده اخرى تكون محمي وتكون اليز ما تكونش يعني كما يقول لك قلق وليه والانسبكتور هما يبعثوه مش انت غادي تقول لا انا الانسبكتور كاع ما شفتوش عيطوا لي قالوا لي انا غير نحكي للناس كومون ساسباس في لي زاسيرونس هذو عيط لك يقول لك وراي مقاريه تقول راه عد الدار الماتريكيل وهذوك راه على بالهم وكلش خذوا من ذاك يفوت يخلي الكارد دافير تاعو باللي راه فات من بعد مقلل 12 ساعه يدير الرابور تاعو يعيطوا لك لا كومباني تعيط لك يقول لك فوالا هاكي كيفاش عندك عندك ثلاث ايام وعندك شيك تاع 4000 دولار وشوف كاينه حاجه اللي مبينها اسمح لي للمتابعين هما لي كومباني داسيرونس يخيروا لك يقول لك ها وين تروح الكراج اللي تروح له مي شرط انت عندك الكراج تاعك اللي انايا كنت ما نعرفش مره قبلت لهم قلت لهم خلاص ولكن من بعد سالت ميكانيسيان تاعي قال لي لا جيبها لي انا علاه تديها عاود عيطت لهم انيليت قلت لهم لا الميكانيسيان تاعي يخدم كاع العام وانا ما على باليش سي لا بروميير فوا قالوا لي ما كاش مشكل الشاك يجي باسم من الكراج وباسمك وهو اللي يحطه في الاخر ويريبار دي فوا يعطوا لك شاك تاع 4000 دولار ريباراسيون ميم با تاع 1000 دولار الوغ بروفيتي من دوك 3000 دولار تزيد كاع تخدم الطوموبيل تاعك تصنعها كاع بالامور اللي ماهيش مديكلاريه في لاكسيدون هذا هو الشيء المهم
1: Oui, c'est ça, effectivement. En général, la compagnie d'assurance ou le service de réclamation, dès le départ, est-ce que vous avez un garage ou un mécanicien ou un habit de DA? Et ils vont pas s'opposer. Et là, quand ils vont te proposer. Donc, effectivement, tu as le choix. La réglementation ne t'impose pas à un machin de colle que vous il faut que ça soit un garage légalement installé c'est tout donc
0: dehash
1: le parking ou
0: تكلمنا على الفيزيتور تكلمنا على السكنات وتكلمنا على السيارات واش من هي انواع لي زاسيرونس اللي عندك
1: principalement c'est les assurances de personnes donc juste pour faire un tour d'horizon Donc il y a les assurances médicales. Donc là, je me suis un petit peu spécialisé là-dessus parce que le défi dans notre communauté il est énorme. Donc sinon je fais tout ce qui est assurance vie, assurance hypothécaire, les assurances maladies graves et surtout les assurances salaires. Donc les assurances salaires c'est encore un autre phénomène où on sait que même lorsqu'on est employé ou la travailleur autonome, on n'a pas forcément une assurance collective. Donc en cas de maladie, il faut remplacer son revenu. Et quand on n'a pas cette assurance salaire, ça va être difficile de couvrir les frais de tous les jours, que ce soit l'hypothèque, que ce soit le loyer. Donc l'assurance invalidité, l'assurance salaire, il faut vraiment faire ça. Ensuite, il y a tout ce qui est placement. On n'est pas dans un pays où le régime de retraite, il est bien fait. Donc, il faut faire des REER, il faut faire des CELI, il faut, y a le régime enregistré d'épargne, études pour les enfants. Ça, c'est vraiment un cadeau du gouvernement. Il y a encore des gens qui ne le font pas et je ne comprends pas parce que le gouvernement, il faut faire la demande pour avoir ces subventions. Donc, quand on a des enfants, il faut y aller faire la demande de ces subventions. Aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui m'a raconté tout à l'heure, ça fait à peu près 15 ans que je suis dans l'industrie. Il y a une dizaine d'années, j'avais des clients qui ont souscrit à ce programme. Dorka, ou l'endomam kubara, mikharjou drahem. Ça me fait plaisir qu'une chauffe wahed, j'ai un chèque de 10 000 dollars, 15 000 dollars, 25 000 dollars. J'ai un chèque de 40 000 dollars. Qui dit qu'un chèque du jour au lendemain, t'es à 40 000 dollars. C'est quelque chose d'extraordinaire. Bête ou l'université, on mettra. On a besoin de Hawass ou l'Albled, c'est comme tu veux. Donc, il faut avoir ce réflexe. Les subventions du gouvernement pour les études postsecondaires des enfants, c'est quelque chose à ne pas rater. Et maintenant, je te dis, je n'ai pas de maranim, je n'ai pas de l'ahag. Non, dire 50 dollars par mois ou 100 dollars par mois. Et tu vas voir, Tahar, qu'à l'avenir, là, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 18 ans maximum, si l'enfant est bébé au moment de la souscription. Il trouve que 25 000, 30 000, 40 000 dollars, c'est très agréable qu'il chauffe le chèque à l'AC. Quand je donne le chèque à la personne, là, chauffe ta café à l'AC.
0: Les assurances ou là ?
1: C'est pas les assurances, c'est un régime enregistré d'épargne études. Donc, c'est des subventions, tu as le gouvernement. Le gouvernement, où je suis dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, ils peuvent mettre jusqu'à 60% parce qu'il y a plusieurs subventions.
0: Au niveau provincial et fédéral.
1: Fédéral, il y a un calcul qui se fait. Il y a en réalité 5 subventions, d'accord ? Puis il y a un calcul qui se fait en fonction des revenus de la famille, mais on peut aller chercher jusqu'à 60% de ta cotisation. Peut-être 100 dollars, ou 50 ou 60 dollars, c'est bien.
0: Oui. زيد وكش حاجة اللي ما تطرقناش لها يعني
1: والله غير donc je reviens encore une fois les assurances médicales il faut se protéger parce que les soins ça coûte très cher pour les salariés qui n'ont pas d'assurance collective et les travailleurs autonomes n'attendez pas que ça arrive pour venir me dire je veux faire une assurance salaire c'est trop tard si le risque est là on peut plus vous couvrir. Les gens qui sont propriétaires, il faut faire idéalement une assurance hypothécaire en contrat individuel et non pas en contrat qui est lié à l'hypothèque. Il faut préparer sa retraite et il faut ouvrir le régime d'épargne études pour les enfants. Ça, il faut le faire.
0: بارك الله فيك اخي الكريم ونتمنى يعني كيفاش الناس باش تتصل بك يعني خلينا المعلومات تاعك
1: 438-458-1000 438-458-1000
0: عن نحاول انني كاين ربما فاتني واحد التعليق كومونتير مانيش عارف سلام سناتشو جي اتوندي كي لاسيرونس اوتو كوت تري شير كوت شير لورسكو لو كولور دو فواتور سوا روج اسكو سي فري يعني السيارة لما تكون حمراء لي زاسيرونس تكون غالية عليها
1: l'impact n'est pas très élevé en toute honnêteté parce qu'il y a des couleurs armes sportives qui sont fashion tendance et tout mais c'est pas ça qui va faire que ça va être plus cher là il y a pas de ce qui va rendre l'assurance plus chère surtout c'est l'historique des accidents et puis la région et puis l'expérience de permis bien sûr la valeur du véhicule.
0: مشكلة هنا في كيبيك لما دير اكسيدونس و ظالم ولا مظلوم لاسيرونس
1: يا با دو مالوس بونوس سي كوم سا سي تو لو موند كي يا ان ترافاي كي ان ترين دو سو فير بو شانجي سا مي بون اون فا فوار.
0: شكرا سيدي الكريم بارك الله فيك نتمنوا اننا استفدنا منك و تخلي لي لاكار دافير تاعك باش نعاود ننشرها للاخوة المستمعين اللي حاب يتصل اي تفسير ولا حاب حاجة دول هي دول يام اتصلوا بالاستاذ غادي ان شاء الله تسيبو عنده ما يرضيكم. شكرا اخي الكريم
1: يعطيك الصحه خويا طاهر ونشجعوا الفريق الوطني ما تنساوش اهم حاجه
0: بارك الله فيك شكرا
2: جو مونريال 213 يحيى ولاد بلادي ويحيى ولاد بلادي جو مونريال 213
3: 213 حصة إذاعية أسبوعية تهتم بشؤون الجالية تأتيكم على أمواج 1280 AM من إعداد وتقديم طاهر كحول.
4: الهجرة إلى كندا حلم الكثيرين، لكن قد يتعطل هذا الحلم أو يتحول إلى كابوس. مكتب الأستاذ عشاشي للاستشارات والهجرة يضع بين أيديكم سنوات طويلة من الخبرة ليجعل من الحلم حقيقة. مكتب الأستاذ عشاشي للاستشارات والهجرة وكيلك الإداري ومستشارك القانوني أمام محاكم الهجرة. اتصل بمكتب الأستاذ عشاشي على الرقم التالي 438-878-1976 4-8-878-1976.
5: تبغي تروح للمرشي اللي فيه كل شيء عليك بكاستيل؟ عندك ما تلحق شيء. الخبز على كل انواع، الحلويات هذه عصريه وهذه تقليديه، الحومات والشحومات على كل اشكال. شنو نقول لكم، بديت نجوع. المواد الغذائيه تزهي الخاطر وتريح البال. الخضر والفواكه بانواعها، الزعتر وجابوه. تبغي تاكل تم، تبغي تدي معاك انت وش حب الخاطر. عند كاستيل انت هو المعلم، ما عندك ما تخمم، عمر برك وقدم.
6: Les marchés Castel sur 3455 Jean Talon Est, le Petit Maghreb et 5990, toujours Jean Talon Est. 514-727-1234.
7: تتعقد ملفات الهجرة إلى كندا للبعض في وقت يجر البعض الآخر للمحاكم لذات المصالح مثل الطلبة وأصحاب عقود العمل وغيرهم، حيث يصبح هؤلاء فريسة سهلة لأصحاب النصب والاحتيال. ولتجنب كل هذا والكثير من المفاجآت نقدم لكم عنوان واحد للثقة والكفاءة. السيد رشيد زيدي، محامي معتمد مختص في شؤون الهجرة، الكائن على 62 جون طالون إيست دي غويسون. المحامي رشيد زيدي يفك شفرات العارقين ويذلل لكم العقبات الإدارية ربحا للوقت والجهد. اتصلوا بالمحامي رشيد زيدي 5-4-290-99 5-4-290-99.